0: এয়া আকাশবাণী তেজপুৰ খন্তেক পিছতে অৰ্থাৎ 6 বজাৰ পৰা আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান আমাৰ কেন্দ্ৰই ৰিলে কৰি শুনাব।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

0: इसी के साथ होता है अंत कार्यक्रम परागमाला लाइव।
1: परागमाला परागमाला
2: परागमाला लाइव होनिले आग बढ़ाले त्रिनयनी माला करे एया आकाशवाणी गुवाहाटीर महाबाहु अनुष्ठान प्रसार करा हुइसे मीडियम वेभर 411.5 मीटर 729 kHz और एफ एम बैंडर 101.6 MHz लगते न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल एपटो आमार अनुष्ठान समूह समान्तराल भावे शुनिबले पाबो।
3: শ্রোতাসকলক নমস্কার জনায় আরম্ভ করছো বিজ্ঞান ধারাবাহিক সমাগত সময়। এই ধারাবাহিকর আজির খণ্ডর শীর্ষক প্রতিটো কেঁকুরিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মূল ইংরাজি নাটর অসমীয়া অনুবাদ মেঘনা চৌধুরীর। এয়া শুনক বিজ্ঞান ধারাবাহিক সমাগত সময়ের দ্বিতীয় খণ্ড।